tuo no na enipa a omawuo no eno so na bebre no akwa se adan ya adwira guo no ase a atodenche mbremu aboafo aye adwuma efie enura anadwo da suo mu a asemni siye no a bepe enura de mu no na anadwo insu nyina oma ye adwuma bepe mene na nkra omodi atodwa no pay stress enipa maako maako ahenu aduasa enum 235 na omanya adanse se omawuo na afofra e bepe msabre obi ehun omakira kwan no omodoso pa na brass ase so ye no omo ane wo krom omo wo shopping mall omo wo fie chese obi a udwane kobongum a edan ejura ba udwane konifa na edan so ejura ba nti e kan nipa ne hiemu a na enye asemketo omo oma nguo no asase wo so na chi foforo ye sesi ye fra no aftershock asase so obi esi na ano e dea ne kesi e sa tos mienu ese de echire eba na eno sa ba de tos mienu no eno de de be ye ye nya agrokra fi se asase wo so edi kan no e wo so adan nyina gidigidi e ma bidwiri guyi adan na enyu na guo no de tos mienu e ba ye no eno e be kan oma no achi a ama wo momo wuo ene wo mo so ye hu o mekira kwan no sabre omo ada so pa se Mexico mampeni America mampeni wiasia man bebre no a e ton kra de ma Venezuela fo se de obetima ye de aboa wo mu bia no omu tu wa na ma na ni mu ya nso no omo akomo mo wa na eda so Venezuela hono arawosem akokra bi ha sada wo hwe akokra wo TV so na yire ene wo fi omumie no nyina ba bi o manyina dro chese oban current minante be ma ni timinante kakra na sasi shase ese wo so no na afi di akokra yi wo hunu de hesabe na yire a wo ntumi nante onye nti oluma yakobutu na yire so ed obo oba no ban na asase wo so na adan edwira gua sabe akokra kukata na yire so se ya obetimi abona ho ba ya na so di akokra eye ye ni se kwa bi aso no e wo madan ya edwira gua no mo ba ni bi e be bo oba no mu se bo no a oluma na mu di a enke nya agrokra nti arosem e kwa na akokra no fa so obo de yire a wote hu iche mu a ontumi nante enso e ho ban bra asase wo so ye e wo Venezuela memu e na ohwein ye firiwa na ye ko America memo nyame ya adomo a July kutawon sabosum ye die de meneda eto so nan na America ma no nya afahodi emfie ahenu adionum 250th anniversary ena omo baba die na oma sase e hye ho fa ya enya agrokra enura America man pendo na Trump e de ne hoko bom penifo o man no mu a na omo sase a afrida o mbedi no July mu no omo e pa e ho entoma na ho no omo ton no da nyankompo ase se omo di America man ne si ho no omo ye se America de onyakopon mu ena omo rehye in God we trust omo ma obi a kwa se obi a betra America man mu a obetimi asum nyankopon se de wa honim mufo nti America fo ma kwan ma nyame som bia opeso som bia som America man mu na Bible aye ti ko che nipa wo wiase wo twere krata akọ Bible Society America se wo petro konko a wo ho a na e de abrel sa ne me ya e ko so no America man wo jidi om se nyankopon de bo om ba mo meduru sa bre e no ma pendo na Trump akasa na se mo de atudwa ne se nyankopon adom e de ka wiase man a om wo sika e wo tumi ni ahode a ene America man no om gina ye pa nti wo de nyankopon ase o ba bia odo o meduru ye ntima pendo na Trump.